Kweto we, te kaoke ya gata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinje gata, te kabana kaba oku. Aka ito te kwinze te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakai kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwinze, te ngebi muoko. Ai iti idwa hazi ita kuya na kutawase ko kumwe te kwa hazi kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo tu ohe. Te kia nge karakaya kwa tu ohe, no te uke na kwe borize te komo tu ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

unertensia ba o ha ta khono nya ga FM tete DJ Paco tsiya mateni te aka te forever young ta ne teke dire kama go ta yena 20 minute tswatse go ta ngi e gwa hana nge ke mapong te qwete ha tswane te jama na sia go ta o 6 irisika khiri ya go wing sika hiti o te mapong te ke en karate e gateng.

107 o he ta khono nya ga FM ke mono te ke tsam khamene te se kwe tao e ya go afir ire se kwe tao ka disan ne fir ire tama go tao ku go tsam jiti ngana dang e se ga tetwa kwe tao te mono meniar no me ye fro konkwesa ta te ke ke tam kwana te mono ngikuri se ke 5 December tse go kwe tao an e he te se na gon akwana ngie te tswa ku re jiki na ta e kara a ke e he te se na hire tam te nga kara kya re ka san nga te wana na ti do te se ko tsuno 5 je tsuwa de kwa gate se khiri na tsai tswa go ta gono 5 ke khama go tsai kwe te gwe e kwe tao ha tswa ga te bora se ke ke go jise kwe tao ke a go gona gwana mo ga tinde jamana te e gate

Kwetu wen, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwa te saoma te kinye wata, te kabana kaba wogo le. Aka ento te kwenche te kyebi mwoko. Ayi ji do aji ta kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kya en karakaya kwa to ohe, no te uke na te bori je te komo to ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.